No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Morjens, tässä puhuu Mika Tarkkonen. Minusta tuli radion kuuntelija ihan pikkupoikana, kun meillä kotona radio soi aamusta iltaan.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

Tänään tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Hyvää huomenta. Tää on Radio Musa.
1: Ai. Mitä nyt?

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusa studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 3. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Nea, Linnea ja Nea. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään tapahtuu Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pirkka Puhakka seurassaan Arto Grönruus. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla käsikirjoittaja Heikki Syrjä. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 7. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta musaa, yötä päivää.

Mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 3.8. Limppareita vetävät Linnea, Nea, Nea sekä Vanamo ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkiskalenterin vanhin on näyttelijä Martin Sheen, joka täyttää 86 vuotta. Hänet muistetaan TV-sarjasta West Wing ja muun muassa elokuvasta ilmestyskirja Nyt, Wall Street ja Badlands. Hän on Charlie Sheenin ja Emilio Estevesin isä ja tunnettu myös mielenosoittajana, oikealta nimeltään Ramon Esteves. The Shirelles-yhtyeen jäsen Beverly Lee, kyseessä oli siis 60-luvun suosittu tyttötrio, Beverly Lee täyttää 85. Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja John Landis täyttää 76. Ohjasi muun muassa Jacksonin upean thriller-videon, elokuvia Blues Brothers, Vaihtokaupat ja Delta Jengi. Stray Cats-yhtyeen basisti Lee Rocker täyttää 65. Metallican laulaja ja kitaristi James Hetfield 63 vuotta. Garbage-yhtyeen naisvokalisti Shirley Manson täyttää 59 ja Salt and Pepper-yhtyeen jäsen Spinderella 55 vuotta. Suomalainen juontaja ja stuntmies Dudson-ryhmän jäsen Jukka Hilden 46 vuotta. Monacon prinsessa Charlotte, jonka äiti on prinsessa Caroline, hän täyttää tasan 40 ja tämän listauksen nuorin on suomalainen muusikko ja näyttelijä Kalle Lindroth. Kalle täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällä.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Tänään tulee tasan 100 vuotta amerikkalaisen viihteen legendan laulaja Tony Bennettin syntymästä. Hän oli aktiivinen aivan loppuun saakka. Hän poistui joukosta vuonna 1923 ja tunnetuimmat alkuaikojen hitit olivat Boulevard of Broken Dreams sekä I Left My Heart in San Francisco. Ja samaan aikaan vuonna 1926 syntyi yksi 50-luvun tartsaneista eli näyttelijä Gordon Scott. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota selailee Teräväisen Penaltaran studiossa. Milan on legendaarinen La Scala avasi ovensa 1778. Ja Tukholman Gröna Lundin huvipuisto aloitti toimintansa vuonna 1883. Sitten kohti nykyaikaa englantilainen kirjailija P.D. James syntyi 1920 ja tunnetun hahmo on Scotland Yardin runoileva poliisi Adam Dalgliesh. Vuonna 1924 syntyi kirjailija Leon Uris. Hän kirjoitti muun muassa Exoduksen ja Taisteluhuudon. Jordan Aires lauluyhtyeen Gordon Stoker syntyi samaan aikaan vuonna 1924 ja lauloi pitkään Elvyksen taustalla. BBC:n kovapalkkaisin diskiukka tai videojokkey Sir Terry Wogan syntyi vuonna 1938. Oli muun muassa lähes 30 vuotta Eurovision laulukilpailun juontajana. NBA-koripalloliiga perustettiin vuonna 1949. Ja Ville Vallaton-sarjan päätähti, lapsitähti Jay North syntyi vuonna 1951. Helsingin olympialaisten päättäjäiset pidettiin vuonna 1952. Ja pari vuotta myöhemmin upporikas Winthrop Rockefeller maksoi ex-vaimolleen erorahan silloisen ykkössumman 5,5 miljoonaa taalaa. Ja tasan 70 vuotta sitten autolegenda Volvo Amazon tuli markkinoille ja edelleen kovassa vaineessa keräilijöiden ja mobilistien keskuudessa. Vuonna 1958 perustettiin musiikkilista Billboard Hot 100. Ja sitten vuoteen 1963 tuolloin tapahtui monenlaista. Muun muassa Englannin suuri junaryöstö, saalis oli 2,5 miljoonaa silloista puntaa. Samaan aikaan The Beatles suoritti viimeisen esiintymisensä niin sanotussa kotiluolassa eli Liverpoolin Cavernissa. Ja samaan aikaan Beach Boys julkaisi USA:ssa menestyssinglen Surfer Girl. Siitä aikaa 63 vuotta. Pari vuotta myöhemmin englantilainen bändi Hermes Hermits heilui USA-listaykkösenä singulla I'm Henry the Eighth I Am. Vuonna 1971 Paul McCartney tiedotti perustaneensa The Wings-nimisen yhtyeen ja mukana oli oma vaimo Linda ja muusikkoystäviä. Vuonna 1982 pidettiin Helsingin metron viralliset avajaiset ja samaan aikaan Ossi Osborne vietti poikamiesvuosiensa viimeistä päivää, koska avioliitto Sharonin kanssa oli jo ovella. Vuonna 1985 Madonna nousi ensimmäistä kertaa Britannian listaykköseksi biisillä Into the Groove. Ja tasan 30 vuotta sitten Los Del Rio aloitti 14 viikkoa kestäneen putken USA-listaykkösenä ja biisi oli Macarena, siis 14 viikkoa. Tämä on nykyään aika mahdotonta kuvitellakaan. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko vihittiin uudelleenrakentamisen jälkeen käyttöön. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Hyvää huomenta. Tää on Radio Musa.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sarjakuvateollisuuden suuri nimi ja visionääri Stan Lee on maannut haudassa jo hyvän tovin. Nyt tulee sitten TV-dokumentti Stan Lee, The Final Chapter, jonka takaa löytyy sarjakuvafanaatikko. Hän aloitti tuon filmin tekemisen vuonna 2014. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka tämä monen sarjakuvahahmon isä vietti elämänsä viimeisiä vuosia, mitä hän ajatteli. Lopputulos on aika suorasukainen. Dokkarista ilmenee muun muassa, että Lee möi Marvel-yhtiönsä vaivaisella 6 miljoonalla Disneylle, kun kuunteli nopeaa voittoa halunnutta manageriaan. Disney oli tarjonnut osuutta elokuvien tuotosta. Se olisi ollut edullista, koska esimerkiksi Avenger-leffat ovat keränneet miljardeihin nousseita liikevaihtoja. Olihan se huono diili, mutta ei minulla ollut tarvetta rikastua, selitti Stan Lee.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on paljastanut joukon lukuja, joista se on ilmeisesti hyvin ylpeä. MM-kisojen aikana stadioneilla myytiin 5,5 miljoonaa annosta olutta, 675 000 hodaria, 4,6 miljoonaa yksikköä limua ja mineraalivettä. Katsojia oli 104 ottelussa kaikkiaan 6,8 miljoonaa, vapaaehtoista työvoimaa 43 500 ja paikalle määrättyjä turvamiehiä ja poliiseja 33 700. Liikevaihtoa lasketaan edelleen, koska se pyörii miljardeissa jo siksi, että mukana ovat myös TV-yhtiöiden maksamat korvaukset.

Radiomusan viihdeuutisia. Tribeca-elokuvafestivaalin tietokannat on onnistuttu hakkeroimaan. Samalla on pitkäkyntisten haltuun joutunut noin 13 000 enemmän tai vähemmän salaista yksityistietoa, kuten kotiosoite, puhelinnumero, agentin ja PR-miehen osoitteet. Tribeca vähättelee asiaa, mutta hakkeroinnin kohteena olleet henkilöt, kuten Robert De Niro, Angelina Jolie, Francis Ford Coppola ja Martin Scorsese, eivät ainakaan iloitse, jos heidän yksityisnumeronsa on joutunut vääriin käsiin.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: No niin, Grönlusin Artohan se tässä ja kahvituntia vietämme ja mulla on kuulkaa tommonen ikuinen käyntikortti kädessäni, eli se on painettu kova muoviin. Tätä ei voi hukata. Tämä on luottokortin kokoinen. Tässä lukee luova johtaja. Pirkka Puhakka, oletko sinä luova johtaja? Kerro vähän lisää.
1: Olen luova johtaja ja teen kirpputoritouhua Tammelan torilla ja milloin missäkin, missä tapahtuu näitä tapahtumia. Sorsussa, kun on vilttikirppari, niin olen siellä käynyt ja höpöttänyt myös näiden kirpputoritouhujen kanssa jo 16 vuotta.
0: Oho, no sut nähdään joka puolella ja sun kuuluisa polkupyörä, joka oli, mikä se oli merkiltään?
1: Tunturi.
0: Tunturi. Ja naisten malli, että jalka nousee hyvin.
1: No.
0: Koska sun täytyy nopeasti pysähtyä ja jalkautua. Kun mä oon kuullut tarinan, että kun sä näet jonkun ihastuttavan esineen, jopa, joka voi olla jopa ilmainen, niin suahan se heti kiinnostaa.
1: Joo, totta kai kaikki kiinnostaa, mikä vaan löytyy tuolta ja milloin missäkin. Että kierrellään kirppareilta ja milloin mitäkin touhutaan ja liikun reippaasti pyörällä ja aina käytettävissä.
0: Joo, lailla. Ja luultavasti meet muuten, kun olet noin ehjän näköinen, niin luultavasti aika hyvin käytät liikennesääntöjä hyödyksessä.
1: Kyllä, kyllä, käytän sillä lailla, että käytän kypärää ja näytän suuntamerkkiä ja
0: joo,
1: osaan käyttäytyä liikenteessä sillä lailla, niin kuin kuuluukin.
0: Näin on. Mutta oot nähnyt varmaan kaikkea paljon muutakin.
1: Olen nähnyt kaikenlaista. Nyt kun noi kuutit on tullut katukuvaa ja
0: niin,
1: sitten kaikkia näitä tämmöisiä, jotka koheltaa tuolla. Että ei osata enää kunnioittaa sillä lailla niin kuin muuta liikennettä.
0: Aivan. Mutta sulla on siis tarkka vainu. Kun mä muistan, kun tässä meidän taloyhtiössä, missä minä olen myös hallituksessa ja tämmöinen turvallisuuspäällikkö, niin täällä kun siivottiin kaikki yhteiset tilat ja tehtiin piharemonttia ja siivousta ja muuta. Ja ihmiset sai tuoda kotiinsa kertyneitä tavaramääriä kuormalavalle. Ne ei mennyt kuin 5 minuuttia. Mä katsoin itse 5. kerroksesta. Kun kuormalava tuli, niin meni 5 minuuttia, kun tuli ensimmäiset hyllyköt, tavarat ja kaiken näköistä tavaraa sinne kuormalavalle. Mutta meni toiset 5 minuuttia, niin ensimmäinen sivullinen, joka käveli ohi, niin meni pöyhiin sinne lavalle ja löysi luultavasti aarteita. Kyllä. Ootko tätä harrastanut?
1: Olen sillä joskus, mutta en harvemmin mä taloyhtiöiden pihaa meen sillä lailla tönkimään.
0: Niin.
1: Mulla on noita tuttuja kavereita, jotka haluaa luopua kaiken sitä vanhasta tavarasta, niin Pirkka ottaa niitä vastaan ja touhuan sillä lailla.
0: Hei, mun on pakko kysyä. Sun ei tarvitse välttämättä vastata, mutta jos sä oot saanut siis suurin piirtein ilmatteeksi tai puoli-ilmatteeksi tai löytänyt tai ostanut jonkun tavaran ja sä oot sen jälkeen sen, siitä halunnut eroa ja sä oot saanut sen myytyä johonkin, niin otas esimerkkinä, mitä se tavara maksoi ja paljolla sait myytyä.
1: No sanotaan sillä lailla, että jos saan halvalla ostettua, niin sitten myyn sillä lailla, että saan vähän katetta sille tavaralle ja sillä lailla, että se liikkuu se tavara. Että voitto aina joskus tulee ja joskus menee.
0: Onko sä kuullut sitä tarinaa, en tiedä onko oikeasti totta, mutta Iltalehdestä mä sen luin jo yli 10 vuotta sitten. Joku nainen oli pöyhinyt jotain kirpputoripöytää jossain päin, se oli mun mielestä Suomessa. Ja se oli kattonut, että onpas hienosti kirjailtu, semmoinen vähän isompi kuin kananmuna. Ja se oli ostanut sen 5:sella ja se oli vienyt sen sitten johonkin näytille. Niin se oli todettu, että se oli aito Faberseen muna. Eli niitä tsaarin aikaisia, niin kuin kullasta tehtyä ja rubiineista tehtyä. Niin se sai siitä kai vähän yli 1 000 000.
1: Niin.
0: Että se on ihan uskomaton tarina.
1: Olet ihan oikeassa. Aina joskus löytyy jotain aarteita.
0: No
1: niin,
0: sitä tiedän. Mm. Se aarrehan voi olla jonkun silmissä ihan mitätön, mutta jonkun silmissä se voi olla todella aarre.
1: On.
0: Kyllä mä huomasin sun vainua, kun käytiin mun tallissa äsken.
1: Joo.
0: Mä otin autoni sieltä ulos. Niin kyllä sulla oli sellainen valistunut katsessa, katsoit mitä kaikkea aarteita mulla on tallissa.
1: Joo, kyllä kyllä, että tällä lailla se menee.
0: Joo.
1: Että kun on semmoinen tarkkasilmäinen kaveri, ainahan sanotaan, että olet tarkka, ota Pirkka.
0: No niin, joo. Mutta hei, kun ihmiset pitäisi enemmän huolta tavaroistaan niin, että onko tämä nykyään elämä sellaista, tämä yhteiskuntakin, ja bisnekset ja kaikki, että on niin kuin kertakäyttötavaraa. Että kun sitten siihen tulee pikku vika, jonka voisi korjata, niin sitten se vaan heti heitetään menee ja ostetaan jo uutta. Onko tämä niin kuin vallalla?
1: On, se on mennyt semmoiseksi, että kun nykynuoriso ostaa jotain työkaluja tai akkukäyttöisiä näitä, ja kun se akku tilttaa, ne ei ymmärrä sitä, että pitäisi ladata, ne heittää sen menee, ja sitten toisen aare, kun löytyy käyttämättömiä tämmöisiä. Vähän antaa virtaa koneille ja näille, niin niillä pelaa pitkän aikaa.
0: Miten muuten sulla tästä päivä menee? Sä äsken vähän viijasit, että sulla on joku tehtävä.
1: Joo, mulla on tuossa tehtävä. Kaveri soitti 8:30 aikaan, että pitäisi joku kevyt lipasto mennä nostaa, mutta mä otin Artoon ensin yhteyttä, kun oltiin sovittu tämä
0: niin, joo. Hyvä juttu. Äläkä sitten telo selkääs.
1: En telo selkääs.
0: Eiköhän lähdetä kuin kahveen kautta.
1: Lähdetään kahville.
0: Ja kiitos, kun olette kanavalla. Moi.

Moi! Tässä on retroäijä John Landlord. Ja mun autotalli on täynnä hyviä vinyylejä. Mutta oletan, että radiomusalla on vieläkin enemmän. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Useana vuonna maailman myydyimmäksi ääniteartistiksi nimetty eteläkorealainen poikayhtye BTS ja sen levyyhtiö eivät osallistu äänitealan vuotuiseen Grammy-kisaan. Sinne pitää todellakin ilmoittautua, jonka jälkeen raati kuuntelee artistin äänitteitä ja saattaa asettaa ehdolle Grammy-palkinnon saajaksi. BTS protestoi sitä, että aasialaiset artistit on sysätty omaan sarjaansa nyt ihan ensimmäistä kertaa. BTS:n mukaan musiikkia pitäisi voida rakastaa ja kuunnella ilman maantieteellisiä ja kielirajoituksia. BTS:n comeback-albumi olisi pärjännyt varmasti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Radiomusan viihdeuutisia. Rap-musiikin valkoinen ruhtinas Eminem laittaa sataparia turhiksi käyneitä lenkkareitaan huutokaupattavaksi. Meklarina toimii kuuluisa Julian's Auctions. Edustettuina ovat kaikki tunnetut lenkkaribrändit, kuten Adidas, Nike, Puma, Carhartt ja lisäksi harvinaisia Jordan et Eminem -jalkineita. Rahat menevät Eminemin perustaman avustussäätiön tarpeisiin.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun finaaliviikko pidetään Bulgariassa ensi toukokuussa, mutta onko isäntäkaupunkina Sofia vaiko Burgess? EBU-järjestö päättää asian piakkoin. Vielä jokin aika sitten näytti lähes varmalta, että se on Sofia. Toinen kuuma huhu liittyy finaalin kuuluttajaan. Siihen hommaan olisi ehdolla bulgaarialaista sukujuurta oleva Hollywood-tähti Nina Dobrev. Jo aiemmin varmistui, että Kanada osallistuu vuoden 2027 Euroviisuihin.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningas Charlesin ja aiemmin kruununprinssi Charlesin lähimpänä uskottuna jo 20 vuoden ajan pidetty Charlesin oma yksityissihteeri Sir Clive Alderton jättää tehtävänsä. Asiaan ei liity tietojen mukaan suurta dramatiikkaa. Sir Clive on junaillut Charlesin alaisena muun muassa kuningatar Elisabetin hautajaiset, Charlesin virkaan astujaiset, hovin suhteita Harryn ja Meganin suuntaan ja tietysti ihan silkkaa paperityötäkin, kuten kirjeenvaihtoa ja Charlesin aikataulua.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Lähipaikat kiinalainen sekä DTM. Visa-kortti on OP, väritulostin hopee. Lemmikiksi minipossu sopii perheeseen. Miesten tohtorille menikin Hannu 3 kertaa. Ensimmäisellä mukavat suuret hoiturikki, niitä vertaa suuret on kuin punajuuret.

0: toteaa. Murheeseen LSD, sen sai kuulla KRP. Niilo juoksi seinään, sortui stadin VTC. Kulman Kampaamosta löysi Hannu aivan uuden luukin sekä tosi soman. Niilo Tomas tulevaisuuden sekä kullan ikioman näkemiin. Mua niin. Johannun hapset inhottaa.
1: Tää oli niin huono, että tää oli jo hyvää.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin kuningas Karl Gustav on osallistunut ruotsalaisten partiolaisten kesätapahtumaan Jamboree 26 ja muistellut omia partiovuosiaan 1950-luvulla ja uudemmillakin vuosikymmenillä. Suurtapahtuma pidettiin Norra-Åsumissa, Etelä-Ruotsissa, ja siihen osallistui noin 18 000 partiolaista. Kuningas oli pukeutunut siniseen partiopusakkaan, valkoiseen lippikseen ja kaulasta roikkuneisiin nauhoihin, jotka ovat ilmeisesti jonkinlaisia kunniamerkkejä. Hän kätteli useita partiolaisia ja vaikutti 80-vuotiaaksi varsin pirteältä. Niin, sitä se raikas metsä ja ilma saavat aikaan. Karl Gustav on ymmärtääksemme Ruotsin partioliiton kunniapuheenjohtaja tai ainakin suojelija.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan uutisia. Norjalaisen AHA-yhtyeen entinen manageri, sitä hommaa noin 12 vuoden ajan hoitanut Terry Slater, on menehtynyt 85 vuoden ikäisenä. Slater istui EMI Records-levyfirman johtokunnassa, kun vuonna 1983 bongasi tuolloin täysin tuntemattoman AHA-trion ja alkoi ajaa sen asioita kovalla kansainvälisellä kokemuksellaan ja suhteillaan. Kovin kauaa ei mennyt, kun AHA komeili listojen kärjessä biisillä Take On Me ja keräsi mainetta myös tuon biisin videoversiolla. Hittejä kertyi sen jälkeen putkeen. Yksi Slaterin urotöistä oli saada AHA ikuistamaan James Bond-elokuvan tunnari The Living Daylights.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusa-studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 3. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Nea, Linnea ja Nea. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään tapahtuu Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pirkka Puhakka seurassaan Arto Grönruus. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla käsikirjoittaja Heikki Syrjä. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 7. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta musaa, yötä päivää.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 3.8. Limppareita vetävät Linnea, Nea, Nea sekä Vanamo ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkiskalenterin vanhin on näyttelijä Martin Sheen, joka täyttää 86 vuotta. Hänet muistetaan TV-sarjasta West Wing ja muun muassa elokuvasta ilmestyskirja Nyt, Wall Street the Badlands. Hän on Charlie Sheenin ja Emilio Estevesin isä ja tunnettu myös mielenosoittajana, oikealta nimeltään Ramon Esteves. The Shillers-yhtyön jäsen Beverly Lee, kyseessä oli siis 60-luvun suosittu tyttötrio, Beverly Lee täyttää 85. Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja John Landis täyttää 76. Ohjasi muun muassa Jacksonin upean thriller-videon, elokuvia Blues Brothers, Vaihtokaupat ja Delta Jengi. Stray Cats-yhtyön basisti Lee Rocker täyttää 65. Metallican laulaja, kitaristi James Hetfield 63 vuotta. Garbage-yhtyön naisvokalisti Shirley Manson täyttää 59 ja Salt and Pepper-yhtyön jäsen Spinderella 55 vuotta. Suomalainen juontaja ja stuntmies Dudson-ryhmän jäsen Jukka Hilden 46 vuotta. Monacon prinsessa Charlotte, jonka äiti on prinsessa Caroline, hän täyttää tasan 40 ja tämän listauksen nuorin on suomalainen muusikko ja näyttelijä Kalle Lindrud. Kalle täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Madonna oli odotetusti Amsterdamissa viime viikonloppuna pidetyn World Bright Music Festivalin pääesiintyjä. Hänethän tunnetaan niin sanotun sateenkaariväestön puolesta puhujana jo vuosikymmenten ajalta. Madonna toi mukanaan yllätyksen, ja se yllätys oli toinen mainitun vähemmistön ymmärtäjä, eli popin prinsessa Kylie Minogue. Valtaisa väkijoukko oli revetä, kun Madonna ja Kylie tanssivat, nauroivat ja lauloivat kimpassa DJ Kopin ja kahden jukeboksin vieressä.

No moikka, Satu Silvo täällä ja Radio Musa ja Rock and Roll.

0: Moi.
1: Tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Jopa uransa lopettaneeksi uskottu suomalainen laatubändi Children of Bodom elää ja hengittää. Se on ensi vuonna pidettävän suuren Waken Open 2027 Heavy-festivaalin ensimmäisten kiinnitysten joukossa, kuten myös Halloween ja Hammerfall. Children of Bodomilla on uusi keulahahmo nimeltä Sammy Elbanna, joka vaikutti aiemmin yhtyeessä Lost Society. Hän siis astuu legendaarisen Aleksi Laihon saappaisiin. Laiho kuoli vuonna 2020, mutta jäi historiaan yhtenä heavy-musiikin parhaista kitaristeista.

Tänään tulee tasan 100 vuotta amerikkalaisen viihteen legendan laulaja Tony Bennettin syntymästä. Hän oli aktiivinen aivan loppuun saakka. Hän poistui joukosta vuonna 1923 ja tunnetuimmat alkuaikojen hitit olivat Boulevard of Broken Dreams sekä I Left My Heart in San Francisco. Ja samaan aikaan vuonna 1926 syntyi yksi 50-luvun tartsaneista, eli näyttelijä Gordon Scott. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli Teräväisen Penaltaran studiossa. Milan on legendaarinen La Scala avasi ovensa 1778. Ja Tukholman Gröna Lundin huvipuisto aloitti toimintansa vuonna 1883. Sitten kohti nykyaikaa englannin kirjailija P.D. James syntyi 1920 ja tunnetun hahmo on Scotland Yardin runoileva poliisi Adam Dalglish. Vuonna 1924 syntyi kirjailija Leon Uris. Hän kirjoitti muun muassa Exoduksen ja Taisteluhuudon. Jordan Aires lauluyhtyeen Gordon Stoker syntyi samaan aikaan vuonna 1924 ja lauloi pitkään Elvyksen taustalla. BBC:n kovapalkkaisin diskiukka tai videojokkey Sir Terry Wogan syntyi vuonna 1938. Oli muun muassa lähes 30 vuotta Eurovision laulukipallon juontajana. NBA-koripalloliiga perustettiin vuonna 1949. Ja Ville Vallaton-sarjan päätähti, lapsitähti Jay North syntyi vuonna 1951. Helsingin olympialaisten päättäjä se pidettiin vuonna 1952. Ja pari vuotta myöhemmin upporikas Winthrop Rockefeller maksoi ex-vaimolleen erorahana silloisen ykkössumman 5,5 miljoonaa taalaa. Ja tasan 70 vuotta sitten autolegenda Volvo Amazon tuli markkinoille ja edelleen kovassa vaineessa keräilijöiden ja mobilistien keskuudessa. Vuonna 1958 perustettiin musiikkilista Billboard Hot 100. Ja sitten vuoteen 1963 tuolloin tapahtui monenlaista. Muun muassa Englannin suuri junaryöstö, saalis oli 2,5 miljoonaa silloista puntaa. Samaan aikaan The Beatles suoritti viimeisen esiintymisensä niin sanotussa kotiluolassa eli Liverpoolin Tavernissa. Ja samaan aikaan Beach Boys julkaisi USA:ssa menestyssinglen Surfer Girl. Siitä aikaa 63 vuotta. Pari vuotta myöhemmin englantilainen bändi Hermes Hermits heilui USA listaykkösenä singulla I'm Henry the Eighth I Am. Vuonna 1971 Paul McCartney tiedotti perustaneensa The Wings-nimisen yhtyeen ja mukana oli oma vaimo Linda ja muusikkoystäviä. Vuonna 1982 pidettiin Helsingin metron viralliset avajaiset ja samaan aikaan Ossi Osborne vietti poikamiesvuosiensa viimeistä päivää, koska avioliitto Sharonin kanssa oli jo ovella. Vuonna 1985 Madonna nousi ensimmäistä kertaa Britannian listaykköseksi biisillä Into the Groove. Ja tasan 30 vuotta sitten Los Del Rio aloitti 14 viikkoa kestäneen putken USA-listaykkösenä ja biisi oli Macarena, siis 14 viikkoa. Tämä on nykyään aika mahdotonta kuvitellakaan. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 Tyrvään Pyhäntalaven kirkko vihittiin uudelleenrakentamisen jälkeen käyttöön. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

tyttäri Laura Dahlmeier menehtyi Pakistanin vuorilla. Häntä ei edes yritetty löytää, koska hän oli aikanaan esittänyt siihen liittyneen toiveen. Nirmal Purjah kuului kruununprinssi Williamin läheiseen ystäväpiiriin. Purjah oli opettanut Williamille vuoristokiipeilyn niksejä.

Moi, tässä Noemon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

radiomusan viihdeuutisia. Brittilehti The Sun ja muutamat muut mediat uskovat, että futistähti Cristiano Ronaldo ja elämänkumppani Georgina saattavat avioitua keskenään näillä näppäimillä tai viikon kuluessa. Häät olisivat Ronaldon sukujuurilla Madeiralla. Tarkoitusta varten olisi varattu sikäläinen Savoy Palace -hotelli, ja Georgina on jo kuukausien ajan vilautellut harvinaisen näyttävää kihlasormusta. Ronaldo on puolestaan vakuuttanut, että häät ovat MM-kisojen jälkeen.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Minkä legendaarisen videopelin haluaisit palaavan? Tuo mielenkiintoinen kysymys esitettiin vastikään Uudessa-Seelannissa, lähinnä niille, jotka viettivät nuoruutensa muun muassa Atarin, Segan, Commodore 64 ja PlayStationinkin hurmoksessa. Voittaja oli ehkä yllättäen Jonah Lom Rugby, jonka paluuta kannatti 32% äänestäjistä. Kertoo paljon rugbyn suosiosta kiivilintujen maassa. Sijalle 2 nousi Street Fighter 2 18% ja sijalle 3 Where in the World is Carmen Sandiego 15%. Niiden jälkeen tulivat 11% kannatuksella Space Invaders ja Super Mario Brothers. Kokonaan vaille kannatusta jäi Laser Hawk.

0: Meillä on tällä kertaa kesäkahvivierinä käsikirjoittaja Heikki Syrjä. Morjes Heikki.
1: No morjes, morjes.
0: Sinulta on ilmestynyt hiljattain Nuori Koskinen äänikirja, joka aloittaa komissario Koskisen nuoruusvuosista kertovan kokonaisuuden. Niin tämä komissario Koskisen hamo on kirjailija Seppo Jokisen luomus, niin millaiset olivat Jokisen eväät teidän työryhmälle?
1: Meidän Jokisen eväät oli meille aika tutut, kun ollaan kuitenkin tuossa nyt 6 kautta jo tehty TV-sarjaa Sepon kirjojen mukaan. Ja täytyy Sepolle kiitokset vielä kerran näinkin välittää, että kiitos kovasti tuesta ja luottamuksesta, että tukea ollaan saatu ja hyväksyntää ihan alusta saakka, samoin kuin tälle kirjaprojektille myös.
0: Nuori Koskinen ilmestyy siis äänikirjana ja monet elleivät useimmat Koskisen lukijat ovat nimenomaan lukijoita, niin voidaanko jossain vaiheessa odottaa myös fyysistä kirjaa?
1: Toivottavasti. Sehän on mulle tämä vähän vieras ala, niin tämä kirjakustannus varsinkin niin kuin nykyään, mutta niitä valitettavasti vähän vähemmän tehdään. Että kyllä mä ymmärsin, että kyllä pientä toivetta olisi, että jonkinnäköinen, että saataisiin ihan vanhan kunnon painoskin siitä aikaiseksi. Mutta mä toivon, että näin käy.
0: Ja tietenkin on nähty TV-sarja tosiaan 6 tuotantokautta tehty, niin tuleekohan tästä Nuori Koskinen jutusta kanssa tämmöinen Nuori Morse-tyyppinen TV-sarja?
1: Se olisi kyllä ihan äärimmäisen hienoa, mutta mun täytyy valittain todeta, että vielä tässä maassa niin tuo Epokin tekeminen on sen verta kallista, kun se pitäisi lavastaa Tampereen vuonna 1979 niin kuin autenttisesti, niin se voi olla turhan haasteellinen kautta kallis projekti tehdä, mutta olisahan se hienoa.
0: Ja jos tehdään digitaalisesti, niin olisi aika tavalla hommaa, koska maisema on muuttunut huomattavasti.
1: On. Pitäisi viistokatukin saada takaisin ja kaikki tämä.
0: No sä oot tehnyt pitkään 20 vuotta yhteistyötä Riku Suokkaan kanssa, niin milläs metodilla te kirjoitatte, eli miten teidän yhteistyö tapahtuu?
1: Se tapahtuu paljolti yhdessä ideoimalla. Me kokoonnutaan ihan fyysisesti yhteen ja kehitellään kaikenlaista ja sitten vähän niin kuin jaetaan kirjoitustehtäviä, että kumpi kirjoittaa auki ja mitä kirjoittaa, että vai kirjoittaako joku synopsiksen ja joku toinen kirjoittaa auki, että se vähän vaihtelee projektin mukaan. Mutta hyvin tiiviisti me tehdään yhdessä ja ideoidaan yhdessä.
0: Te teette aika tavalla komiikkaa ja niin kuin tiedetään, huumori on tunnetusti vaikea laji, joka pitää saada näyttämään sitten helpolta, niin mistä sinä ammennat aiheita käsikirjoituksiin?
1: Kyllä ne tulee ihan elävästä elämästä ja ihan omasta persoonasta ja omista heikkouksista, että kyllähän se itteeni on aina huvittanut huumorissa varsinkin se, että se kuuluu niin olennaisena osana ihmisluontoon, joko tahaton tai tahallinen, mutta se on olemassa, että se ei ole semmoista niin kuin, miten se sanoisi, en erota sitä draamasta yhtään sen kummemmin, se vaan tuntuu luontevalta, koska se kuuluu ihmisluonteeseen ja ihmiselämään.
0: Ja huumori on aika tavallaan universaali, eli samat niin kuin koomiset elementit toimii melkein kulttuurissa kuin kulttuurissa.
1: Kyllä joo, kieli on tietysti vähän omanlaisessa meillä täällä Suomessa ja on siinä totta kai vähän tapoja suhtautua asioihin, mutta peruskaatuilu näyttää universaalisti ihan samalta.
0: Ja suomen kielen kaksoismerkitykset, eli kolmois- tai nelosmerkitykset, niistähän pystyy repimään sitten kyllä loputtomasti juttuja.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on onneksemme oikeinkin rikas kieli.
0: Niin Heikki Syrjä, sä oot tunnettua musiikki- ja taiteilijasukua, eli Syrjän veljekset Martti ja Pantse ovat sun serkkuja sekä Aku Syrjä on sun veli, niin oliko sulla jossain vaiheessa vetoa musiikkiuralle?
1: Oli paljonkin. Kyllä mä olin ihan vakuuttunut ihan pienenä, että ei mun tarvi mitään sen kummemmin tehdä, kun rupean vaan soittajaksi rocktähdeksi niin kuin Martti, Mikko ja Akukin, kunnes sitten totesin, että se vaatii vähän niin kuin lahjoja ja harjoittelua, niin mä sitten vaihdoin alaa sitten vanhempana. Että kyllä sillä oli vaikutus.
0: No mitäs kaikkea tapahtuu sun kirjoitusten välillä vai käykö tekstigeneraattori koko ajan korvien välissä?
1: Ei, mä oon aina pitänyt sen huolella niin kuin työminän pois niin kuin tästä niin kuin vapaaminästä, että mä en kirjoita, en inspiroidu yöllä enkä mielellään kirjoita edes illalla, että aamulla teen työtä niin kuin muutkin ja loppuajan on sitten niin kuin miten huvittaa. Se olisi niin kuin se ihanne.
0: Nuori Koskinen äänikirja on siis ilmestynyt, niin joko voit paljastaa, mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
1: No meillä on tuossa nyt 6 sitten TV-sarja Koskisesta kuvataan loput jaksot nyt kesällä ja sittenhän on taas mukava palata tuonne teatterin pariin syksyllä, kun nostetaan toi vuonna 85 reunion niin tolle isolle näyttämölle. Että siinä on vähän niin kuin tämän loppuvuoden hommat siinä.
0: Okei, näin lopuksi toivotetaan virkistävää ja idearikasta kesää ja jäädään odottamaan, mitä tulevan pitää. Käsikirjoittaja Heikki Syrjä, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Radiomusan viihdeuutisia. Disney-yhtymä näyttää vihreää valoa uudelle Yksin kotona -elokuvalle, joka perustuisi tuon leffasarjan alkuperäisen tähden Macaulay Kevin Culkinin ideoimaan tarinaan. Culkin näyttelisi yksinhuoltaja isää, jolla on niin paljon kiireitä ja töitä, että häneltä ei jää laatuaikaa omalle pojalle. Tämä heijastuu perheen ilmapiiriin erilaisina jännitteinä. Yksin kotona -elokuvia on tehty kaikkiaan 6. Culkin oli mukana 2 ensimmäisessä.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.
2: Minä olen Savosta päin, mutta Helsinkiin jäin. Yhtään iltaa täällä ei kulu selvinpäin. Jätin kotini, kun tapasin sun.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Spider-Man Brand New Day-elokuva rikkoo parhaillaan ainakin Pohjois-Amerikan liikevaihtoennätyksiä. Se tuli kinoihin perjantaina ja keräsi Pohjois-Amerikasta tuolloin huikeat 168 miljoonaa dollaria ja jo ennakkonäytöksistä 72 miljoonaa, joka on sikäläinen ennätys. Tänään maanantaina tarkistuslaskentaan asti saadaan odottaa, onko hämähäkkimies rikkonut myös Avenger Endgamein nimissä olevan avausviikonlopun Pohjois-Amerikan ennätyksen 357 miljoonaa dollaria. Hämähäkkimiestä säästää mainiosti Odyssey, joka tuli teattereihin muutama viikonloppu sitten. Eli tarkat luvut ovat siis selvillä tänään maanantaina myöhemmin.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jazzdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kävin Virossa tutustumassa veljeskansan bisneselämään. Kävin kirpputorilla ja ostin sieltä semmosia itseveistettyjä lintuja. Niitä oli siellä aikamoinen erilainen määrä. Tosi taidokkaita luomuksia täytyy sanoa kyllä, että oli oikein vaikea valita. Täytyy oikein, sitä ostin kaksin kappaleen niitä semmosia hienoja. Toinen oli tehty semmoista suuresta kuusen kävystä. Mä sitä kattelin pitkään ja mä veikkasin sitten, että se on varmaan se käpytikka. Ja toinen oli semmoinen pieni puusta veistetty, semmoinen pikkulintu. Olisiko se ollut sitten se puutiainen? Mä kävin siellä myös hammaslääkärissä. Istuin siellä odotushuoneessa ja hetken päästä kuului semmoinen karmea kirkasu sieltä toimenpidehuoneesta. Ja sitten kuului jonkun naisen ääni, se varmaan lastaan maanitteli siellä, että kuule urmas armas, sinun pitää avata suu ja rääkitä aa, että lääkäri saa sormen pois suustas. No, sen verran tuo huuto karmi selkärankaa, että mä korisin luuni sieltä karun puolelle ja no lihat tuli siinä tietysti automaattisesti mukana. Kävin sitten vielä mattokaupassa. Tällaisi talveksi vaihtaa lattialle uusi matto. Ja kun niitä vaihtoehtoja oli sielläkin sitten monenlaisia, en vaan löytänyt ihan sopivaa mattoa. Ja kuten viron kielellä sanotaan, vaippaa. Sitten kotimaahan tullessani löysin tuolta Helsingistä semmoisen mattokaupan, missä oli kanssa kyllä hyvä valikoima. Mä niitä siinä hypistelin, mutta vaan niitä tuoteselosteita oikein ymmärtänyt. No samaan kauppaan sitten asteli semmoinen ruskettunut mies turpaani päässä. Myyjä lähti sen juttu sille, kun se katteli mun touhuja ja arveli, ettei mun ostamisesta kumminkaan mitään tuu. Myyjä kysyi tältä mieheltä sitten, että minkälaista mattoa te oikein haette. Eli mies ravisteli ja leyhytteli semmoista isohkoa mattoa ja sanoi, että semmoista neljän hengen aika nopeeta mattoa. Näin se meni kotimaassa ensimmäinen päivä sitten viroreissun jälkeen. Kävin tuossa myyntimieskaverini kanssa syömässä. Ajattelin juhlistaa päivää syömällä oikein hyvin ja tilasin se oikein kunnon pihvi. Ja ihmettelin, kun kaveri otti semmoisen pienen kipollisen keittoa. Mä kysyn, että onko sä dietillä? Tämä myyntimies sanoi vaan vakavasti, että ei, kun provisio palkalla. No, myyntimiehen elämä on aika kovaa. Joo, se välillä tiukkaakin. Mä oon itsekin viettänyt semmoista aikaa aikoinani, että kyllä mä en tiedä, mistä mä puhun. Hyvä se olisi järkeistä, että tätä elämää kyllä koko yhteiskunnassakin on paljon sellaista toimintaa, mistä voisi karsia kuluja. Niin kuin yhteisten säästötalkoiden nimessä, niin kyllähän ihmiset voisi esimerkiksi tehdä itselleen lääkärin tarkastukset ja autolle vuosikatsastukset ja näin. Poliisin toimintojahan automatisoidaan sillä lailla niin kuin valtion puolesta. Tulee lisää peltipoliisia kuulemma taas ja räpsyttelee valtion kassaan rahaa niin, että kilisee ja kahisee. Mun mielestä noi ratsiakin voitaisiin automatisoida. Poliisit tois vaan tien varteen ison kyltin, jossa lukisi, että puhallusratsia. Sitten kansalainen voi sitten suorittaa omat puhalluskokeet ja jos se näyttäisi promilleja, niin sitten se vaan pistäisi auton parkkiin ja menisi taksilla tuonne poliisiasemalle rangaistettavaksi. Näin poliisit vois keskittyä muihin toimiin, eikä tarvitsisi seistä siellä tienlaidassa puhaltamassa autoilijoita. Tämmöisiä asioita mulla nyt tuli mieleen, että hauskaa päivää kaikille. Ja viron kielellähän se on naljakas päivä koko ryhmä.

Radiomusan viihdeuutisia. Podcastingit eli podarit ovat mediamaailman kuuma juttu. Spotify oli yksi ensimmäisistä asian huomanneista ja palkkasi käyttöönsä suorasuun USA:sta eli Joe Roganin noin 250 miljoonalla dollarilla. Forbesin mukaan Joe Rogan tienaa Experience-podarillaan vuodessa noin 82 miljoonaa dollaria. Niitä tulee kerran kuukaudessa ja niitä ladataan kuultavaksi noin 80 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Rogan ratsastaa muun muassa salaliittoteorioilla, mutta ei enää suitsuta presidentti Trumpia samaan tapaan kuin muutama vuosi sitten. Forbesin keräämän listan kärkipäästä löytyvät myös Ashley Flowers, Will Arnett, Jason Bateman ja jenkkifutiksestakin tunnetut Kelsen veljekset, joista toinen on aviossa megatähti Taylor Swiftin kanssa.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Radiomosan viihdeuutisia. Smokey-yhtyeen vokalistina 1970-luvulla vaikuttanut Chris Norman on tehnyt kimppakeikan 99 Luftballons hitistään tunnetun Nenan kera ja muistanut siinä yhteydessä edesmennyttä taiteilijaystävänsä Bonnie Tyleria, kun kajautti ilmoille oman tulkintansa biisistä It's a Heartache. Keikka oli Saksassa, missä Chris Norman on todella suosittu ja esiintyy siellä noin 20 eri paikkakunnalla. Hän konsertoi myös Eestissä, Latviassa ja Liettuassa ensi joulukuussa. Tallinnan keikka on joulukuun toisena päivänä.

Moro! Tässä on Aaltosen Jussi mustatenkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa. Mun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkaa.

Radiomosan viihdeuutisia. Muusikko Phil Collinsin poika, 21-vuotias Matthew Collins, on allekirjoittanut yhden pelivuoden mittaisen sopimuksen futisseura 1860 Münchenin kanssa, ja pappakin on iloissaan. Matthew on jo pelannut harjoitusotteluja mainitun seuran kera ja saanut johtoportaan vakuuttuneiksi kyvyistään. Matthew pelasi aiemmin Itävallassa. Tähtäin on varmaankin Englannin valiodivisioonassa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Monista Euroviisukappaleista on tunnettu saksalainen säveltäjä Ralph Siegel kertoo viikonlopun saksalaislehdissä, että sävelsi kokonaan uuden biisin, kun oli vaivutettuna keinotekoiseen koomaan. Hänet herätettiin tuosta koomasta äskettäin ja Siegelin ensimmäiset sanat olivat huhujen mukaan äkkiä kynä ja paperia. Hän aikoo osallistua biisillä ensi vuoden Euroviisuihin. Pitää biisiä täysin uskomattomana.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Hyvät radiomusan kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinaa osaa 7/24. Edellisessä osassa kerroin Dean Martinin ja Jerry Lewisin suositusta TV-ohjelmasta ja ylipäätään television alkutaipaleesta Yhdysvalloista 1950-luvun alussa. Etenimme vuoteen 1952. No, juuri tuona vuonna Deanin ensimmäinen listahitti syntyi. Se oli syksyllä 52 levytetty You Belong to Me. Se pysyi ykkösenä kaiken kaikkiaan 10 viikkoa. Deanin vaimo Jani ilmoitti avioeroaikeistaan 11. helmikuuta 1953. Janin mukaan nimittäin Deanilla ei ollut juuri lainkaan miespuolisia ystäviä. Naispuolisia sitä vastoin hieman liiankin runsaasti. Miespuolisten ystävien joukossa oli yksi poikkeus. Mafiapäällikkö Johnny Roselli, jonka kanssa Dean katseli yhdessä hiljaa lännen elokuvia ja vertaili naiskokemuksiaan. Dean kyllä jutteli baareissa Sinatralle ja Humphrey Bogartille yllä muille samankaltaisille henkilöille, mutta syvällistä ystävyyttä Sinatraankaan se ei ollut. Mieluummin Dean tosiaan vietti aikaa naispuolisten seuralaisten kanssa, joista muutamien kanssa oli myös seksuaalinen suhde. Jani otti kuitenkin Deanin takaisin luokseen. Yksi syy oli vauvan odotus ja tosiaan syyskuussa 1953 heille syntyi toinen poika, joka kasteessa sai nimen Richie. No, maaliskuussa 1953 Capitol Records-levyyhtiö allekirjoitti levytyssopimuksen Frank Sinatran kanssa. Tämä tapahtui Deanin viimeisimpien levyjen tuottajana toimineen Nelson Riddle aloitteesta. Sinatra oli muutenkin aloittanut silloin nousun aallonpohjastaan, sillä saman kuukauden aikana alkoivat elokuvan Täältä ikuisuuteen filmaukset. Dean ja Jerry puolestaan saivat kesäkuussa 1953 valmiiksi jo 10. elokuvansa. Se oli nimeltään Money from Home. Sitten kaverukset lähtivät Queen Elizabethilla Atlantin yli Brittein saarille. Siellä esiintymiset Glasgow'ssa, Liverpoolissa ja Lontoon Palladiumilla löivät yleisöennätyksiä. Heinäkuussa he kiersivät Ranskassa kaikissa amerikkalaisten sotilastukikohdissa ja palasivat Liberté-aluksella New Yorkiin 22. päivä heinäkuuta 1953. Elokuussa Dean sitten levytti singlen That's Amore, josta hän ei itse tykännyt lainkaan, mutta joka oli erittäin suosittu. Taitaa olla tänä päivänäkin hyvin suosittu kappale. He esiintyivät elokuussa Manhattanin Paramount Hallissa ja siitä konsertista he saivat lähes 100 000 dollaria viikolta. No, vuonna 1954 huhtikuussa Dean levytti myös tulevan hittinsä Sway, eli suomeksi Keinu kanssani. Syyskuussa oli vuoro toisen albumin Swing, missä oli napolilaislauluja, muun muassa tuo Tatcha Moorekin eräänä raitana. Kesäkuussa Dean kertoi MCA-yhtiön Herman Citronille haluavansa oman TV-shown ja päästä ei oikeastaan eroon Jerrystä. Jerry vietti aikaa Beverly Hillsin psykiatrinsa tohtori Henry Lusterin hoidossa. Jani muutti jälleen erilleen lokakuussa 1954 ja samassa kuussa oikeastaan 2 viikkoa tuon kahakan jälkeen Dean levytti kappaleen Memories Are Made of This. Siihen aikaan Dean aloitti romanssin 22-vuotiaan näyttelijä Lori Nelsonin kanssa. Lista ykkönen muuten siihen aikaan oli Platersin kappale Great Pretenders. No, maaliskuussa 56 eli noin reilun vuoden kuluttua Dean palasi yhteen sekä vaimonsa Janin kanssa että itse asiassa myös Jerryn kanssa, kun he avasivat shownsa Las Vegasin Sands Casinolla. Huhtikuussa he alkoivat kuvata viimeistä yhteistä elokuvansa nimeltään Beginner's Luck. Erään heidän välisen riidan jälkeen Jerry yritti itse murhaa pahoinvointilääkkeellä. Se tapahtui 18. päivä toukokuuta 1956. Jerry kuitenkin elvytettiin Mount Sinai-sairaalassa tohtori Martin Leavin toimesta. Jerry halusi edelleen jatkaa yhdessä show-uraansa Deanin kanssa ja puhui Deanille keskinäisestä ystävyydestä. Dean vastasi kylmästi, että Jerry ei ole enää muuta kuin dollarin kuva Deanille. No, heinäkuun alussa 1956 he esiintyivät alkuaikojen muistoksi ja Skinny D'Amatolle kiitokseksi Atlantic Cityn 500 Cafeessa sekä 13-24.7. New Yorkin Copacabanassa.
Kuluneet 10 vuotta olivat tehneet heistä viidet taivaan melkein parhaiten palkattuja esiintyjä, oikeastaan vaan Elizabeth Taylor oli edellä omassa tuloluokassaan. Tuon viimeisen Copacabana illan jälkeen 24.7. he toivottivat toisilleen hyvää jatkoa, eivätkä puhuneet toisilleen 20 vuoteen.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa. I walk the highway.

0: Tässä on Mervi Koponen. Radion iso osa elämää. Se on ollut jo pienestä asti meillä kotona auki, eikä sitä paljon ole suljettu. Tänä päivänä, kun mä lähden keikalle, mä kuuntelen radiota. Kun mä tuun keikalta, mä kuuntelen radiota. Ja yöllä, kun mä valvon, mä kuuntelen radiota.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 4 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Tämän viikon ensimmäinen kappale tulee Brooklyn bandilta The National. Bändi aloitti uransa vuonna 1999. Laulaja Matt Berninger ja hänen vaimo Karen Basser, joka ei ole bändin virallinen jäsen, kirjoittavat sanat ja veljekset Aaron ja Bryce Dessner kirjoittaa musiikin. Nyt kuullaan 2017 single The System Only Dreams in Total Darkness albumilta Sleep Well Beast. Tässä on The National.

No niin, hieno alku tälle viikolle. Sitten siirrytään Portland Oregonilaiseen bändiin Portugal The Man. Heidän uusimman singlen tuotti Jeff Basker, joka on aikaisemmin tuottanut Bruno Marsin, Lana Del Reyn ja Jay-Zin hittejä. Okei, Portugal The Man ja kappale on Dummy.

Mahtava biisi. Steely Dan nauhoitti kappaleen The Village Recorder Studiossa Los Angelesissa. Ja sitten kuunnellaan kappale I Know, Time is Calling. Kappaleen on kirjoittanut Paul McCartney ja Gary Numan. Kappale kirjoitettiin Apple TV:n ohjelmaan nimeltä Watch the Sound, jossa tuottaja Mark Ronson tutkii nauhoitetun musiikin teknologista edistystä. Tässä on sarjan syntikoihin keskittyvän jakson biisi. Here we go. Mun nimi on Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Jatketaan ensi viikolla.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelu jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Niin, varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niin kuin karumman puoleisista niin kuin roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Täällä radiomusassa kahvitellaan pitkin päivää, mutta varsinaiset kahvitunnit ovat kello 9 ja kello 14 jälkeen, ja siellä käy kiinnostavia ihmisiä jututettavana päivittäin, arkisin siis kello 9 ja kello 14 jälkeen.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

niin pitkään. Jostain suuresta ja kirkkaasta. Mä uskon oikeasti ihmeisiin.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Mikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

katsoin ja kaipasin. Kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesän

Manla Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Juha Hostikka ja Dallape-orkesteri tässä, terve. Kun Dallape-orkesteri perustettiin 1925, oli radion kuuntelu vielä hyvin paljon haastavampaa kuin tänä päivänä. Siitä se lähti kehittymään. Nykyään voit kuunnella radiota autossa, omasta puhelimesta. Tosin kyllä vielä voit käyttää putkiradiotakin, jos niin haluat tehdä, koska niin teen itsekin. Koska radion kuunteleminen on niin helppoa ja hauskaa, niin kyllähän sitä tulee kuunneltua päivittäin. Jos ei muualla, niin keittiössä ja autossa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne MTVn ykkösstudiolle. Ja täällä tämän seuraavan tunnin aikana ratkeaa, ken on maassa kaunehin. Kuka on Miss Suomi 1987?

täällä taustalla soittelee Topi Sorsakoski ja Agents. Kiitoksia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Veera. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla Pirkka Puhakka. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Sami Ala Simi. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

0: Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.
1: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes are high.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.